dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro.

0: detaljnu prognozu
1: Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Na području Srbije danas umereno do potpuno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim centralnim predelima naše zemlje, dok će se na istoku i jugoistoku Srbije zadržati umereno oblačno, suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 20 stepeni na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline umereno oblačno, uglavnom suvo i svežije u slab do umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 22 stepena.
1: Hvala Mirjani Gulan, čuli smo detaljne podatke, javila nam se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
0: A kada govorimo o trenutnim temperaturama, malo pre si pomenuo, Beograd 20 stepeni, Novi Sad 19, Niš 15, dok je u Kragujevcu izmereno 16 stepeni ovog jutra. Nakon muzike donećemo vam i izveštaj Automoto Saveza Srbije o prohodnosti puteva i stanju na graničnim prelazima. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Čuli ste vesti?
1: Kako javlja Politikin zabavnik. Prijatan dan, žele vam
0: Mateja Marković
1: i Staša Trišić
2: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
3: Režija Aleksandra Urošević.

ali on više puta odbacio predloge za velike operacije protiv Irana ili jemenskih Huta, navodi list. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Emiratima ekipu Dubaija sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je izgubio od Reala u Madridu rezultatom 86-76. To je prvi poraz crno-belih u ovogodišnjem

Umjerenost vazduha u glavnom gradu 73%, pritisak 1003 milibara, severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1.

Prema posljednjim mjerenjima u Novom Sadu je 17 stepeni, Nišu 20, Beogradu 19. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 73%, pritisak 1003 milibara, severni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Dixie Highway, pesma koja je kao da je izašla negde u ono zlatno doba Southern Rocka, negde krajem 70-ih godina prošlog veka, fenomenalan single sa albuma Lost Horizon grupe Molly Hatchet. Sljedeće godine, prva najava za jedan od većih koncerata stiže iz štaba grupe koja se zove The Conspirators, u stvari. To su Slash i Miles Kennedy and The Conspirators. Dolaze nam u Beograd sljedeće godine i to, ako se ne varam, u julu mesecu, 16. jula, da promovišu novi album koji će tek da izađe, a sa koga slušamo prvi singl koji najavljuje sve ovo o čemu sam vam pričao u poslednjih 30 sekundi. Flying Blind, Slash i Miles Kennedy and The Conspirators u Rockumentarcu.

Nemojte da letite zatvornih očiju, naročito ne ako ste pilot, to ostavite Slashu i ovima njegovim konspiratorima tu da se bakću s tim. Flying Blind je dakle novi singl grupe Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, a novi album najavljuje i postava Clutch, koja nas je toliko prijatno iznenadila svojevremeno na Arsenalu u Kragujevcu da smo postali fanovi dotičnog benda. Najavljuju i oni novi album koji će izaći u januaru sledeće godine, a mi sada slušamo prvi single Wasted Lands.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
4: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Dokumentarni film Staro sajmište, prikazan u okviru festa, govori o istoriji prostora koji je od modernog sajamskog kompleksa postao logor i mesto stradanja tokom Drugog svetskog rata. Kroz arhivsku građu i svedočenja film podsjeća i na romske žrtve nacističkog progona, a istovremeno otvara pitanje kako danas sačuvati sećanje na žrtve i šta učiniti sa autentičnim objektima nekadašnjeg logora. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30, koju uređuje i vodi Una Beriša. U znak sećanja na jednu od najznačajnijih srpskih književnica i veliku hroničarku našeg glavnog grada, od 20 časova u emisiji Kod dva bela goluba podsjećamo vas na razgovor sa Svetlanom Velmar Janković. Poslednji susret zabeležili smo u oktobru 2011. godine, kada je bila gost ove emisije povodom objavljivanja njene knjige Kapija Balkana, brzi vodič kroz prošlost Beograda. Autor Milje Milosavljević. U Kulturi na prvom od 21 govorit ćemo o Nobelovoj nagradi za književnost. Pratili smo i uručenje Andrićeve nagrade u zadužbini našeg velikog pisca. Izložba Vladati linijom, posvećena dobitnicima nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, otvorena je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Vodimo vas i u Niš, gde je započeo festival Teatar na raskršću. Iz sveta muzike izdvajamo Beogradski Chopin Fest. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: da smo tu dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
2: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
1: Romano Tem.
3: Dokumentarno film iz Staro sajmište, reditelj Kako Aleksandra Mitić, taj reditelj Esko Nikola Đurović, Sikavda Anoramija, Kaleber Šeske, Maškartemutne filmenske festival Esko Fest. Filmi Vakarela, Kotar istorije, Taneski, Savoko Agore, Triandate Beršenge, Nakle Šelberši Paske, Ulosar Moderno Feri Kompleks, a Nekobor Berša Pale, Ano Duitolum Jakoma Reba, Kjerdo Ano Logori, Taj Tane, Pani Basko, Taje Mudari Pasko. Prekal arhivako materijali, moderno Lavavdi P, taj personalno ispatu i B, o autorija Vakarena Kotar Trin Klidutne Vaktijani Istorija Vaš Staro sajmište Vakti Anglo Mareba Vakti je Logoresko taj Palo Marebaske Berša Kanano Nakutne Paviljonija Kerde Artistikane Ateljeja taj Teatrija. Rediteljka Aleksandra Mitić Vakarela kaj reakcije publikake sine semno Soske e publika vakargija kajna pinđargija periba e istorija kotaro staro sajmište. Prekal olake lafija je kagendo e publikako džangija kajano dovatan sine logori numa naini so e sajmišteja sine anglijini palo duitolum jako mareba. O autorija Vakarena kaja rakle objektja manglape teoven vaš formiribe e memorialne centresko savo šajte arak hol leparibe e viktimengo taj situacija savi ano odova tan sine. Film je ano jek vakti putarela počipe relacijengo ano moderno Beogradi prekala kavat han savo ano baro kotor

0: Raklo, numa ini kaidurna nole jektuno memorialno semni be. Ano filmi vacare lape in icotare victime e nazisticane tradipasco mascar savesine o Roma. Je che genenda si inio doctor Drago Ljubacković, savo bershenza rodinge istoria, cultura, taimu da ripero mengo. Olesko ispatui be sito kotore pobare dokumentarne ispatui basko kotare victimeano staro sajmište. Ano filmi vakarena inio istoričarja, rodutne, arhitekte, artistja, taj čave viktimenge savesine pande, ano logori. Autorija vakarena kaj fakti, kaj ulavde objektja, a čile bi prmime, taj dendeša i pe, arhivake gendja, te panenpe e avdivesutne sikaviba etanesko. Staro sajmište, ano filmi kelela eftavardešu eftaminutja, a realizujenja ole produkcija Nexus Films. Autorjengi ekipa kerena Aleksandra Mitić, Nikola Đurović, Miloš Mitrović, taj Boško Semiz, džika i montaža kergeo Nikola Purić. Film, paše istorijako sikavibe, dela pučipejini saravdive arakelape leparibe pedoviktime, taj so anotana ano staro sajmište, manglape teovol ano avutni pe.
1: Dokumentarni film Staro sajmište, rediteljke Aleksandre Mitić i reditelja Nikole Đurovića, prikazan je u okviru ovogodišnjeg Međunarodnog filmskog festivala FEST. Film govori o istoriji prostora koji je krajem 30. godina prošlog veka nastao kao moderan sajamski kompleks, a nekoliko godina kasnije, tokom Drugog svjetskog rata, pretvoren u logor i mesto zatočenja i stradanja. Kroz arhivske materijale, savremene snimke i lična svedočenja, autori prate tri ključna perioda u istoriji Starog sajmišta. Vreme pre rata, period logora i posleratne decenije, kada su u nekadašnjim paviljonima nastajali umetnički ateljeji i pozorišta. Rediteljka Aleksandra Mitić kaže da su reakcije publike bile posebno značajne, jer su mnogi gledaoci naveli da nisu dovoljno poznavali istoriju Starog sajmišta. Prema njenim rečima, deo publike znao je da je na tom prostoru postojao logor, ali ne i šta se sa sajmištem događalo pre i posle Drugog svjetskog rata. Autori smatraju da bi sačuvane zgrade trebalo iskoristiti za formiranje memorialnog centra koji bi čuvao sećanje na žrtve i događaje koji su se na tom mestu dogodili. Film istovremeno otvara pitanje odnosa savremenog Beograda prema ovom prostoru, koji je velikim delom sačuvan, ali i dalje nema jedinstvenu memorialnu namenu. U filmu se govori i o žrtvama nacističkog progona, među kojima su bili i Romi. Jedan od sagovornika je i dr. Drago Ljubacković, koji je godinama istraživao istoriju, kulturu i stradanje Roma. Njegovo svedočenje deo je šireg dokumentarnog zapisa o žrtvama Starog sajmišta. U filmu govore istoričari, istraživači, arhitekte, umetnici i potomci ljudi koji su bili zatočeni u logoru. Autori navode da je činjenica da su pojedini objekti ostali gotovo nepromenjeni omogućila da se arhivska građa poveže sa današnjim izgledom prostora. Film, osim istorijskog pregleda, postavlja i pitanje kako se danas čuva sećanje na žrtve i kakvu bi namenu prostog Starog sajmišta trebalo da ima u budućnosti.
0: Ani Sofia organizujemo trito samitije Romane Liderjengo, telo anav i ekipe Lideri pe, taj Evropako avutni pe, ani organizacije kredutne Romane Kubatnengo, taj maška temutna unijako. Prezidento je kredutne Romane Kubatnengo, Onikola Nikolov, Vakargia ca i reso e che di pasco na sine popalete vacarol

izraženi smisao i skriveno značenje. To je odviše zamamna igra i može biti odviše duga, a život je, kao što se kaže od pamtiveka, kratak. Nije više bilo šale sa opasnim igrama. Morala sam da požurim.

završena je emisija kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković i Dejan Čavić.

Okupiće ljubitelje knjige, čitaoce, autore, izdavače i predstavnike kulturnog i književnog života iz Srbije i iz različitih delova sveta. Počasni gost Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga ove godine, podsjetimo, biće Tunis, koji će predstaviti svoju bogatu književnu i kulturnu tradiciju uz učešće eminentnih tuniskih gostiju, pisaca i umetnika, saopštili su organizatori. Sajam će biti

Rakića 150 godina prošlo je od rođenja Rakića i Bore Stankovića, kao i vek od rođenja Pavla Ugrinova. Razgovarat će se i o našim institucijama kulture koje slave jubileje. Matica Srpska, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, pomenuta zadužbina Ive Andrića. Tradicionalno svakog četvrtka na sajmu je školski dan. Porodični dani su 26. i 27. oktobar, kada cela porodica uz jednu kupljenu porodičnu ulaznicu može da poseti sajam knjiga, najavljeno je u saopštenju. Pretty, pretty, pretty, pretty. This that pretty girl, man, to this that flaunt, to just touch down and

0: Velik Ruža, generala Kostu Nađa. On je ujehao u Novi Sad na belom konju, a odmah iza njega Miroslav Milin, moj pradeda, član komunističke partije, a ta devojčica bila je moja baba. A danas smo članovi Socijalističke partije Srbije, moja majka i ja. Za većinu nas, Socijalistička partija Srbije nije samo partija, to je porodica. To je naše istorijsko nasljeđe.
1: Kandidat autentične desnice Aleksandar Popović smatra da svako treba da izađe na izbore i time pokaže odgovornost prema državi.
2: Svi oni koji su nacionalno opredeljeni, koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, koji su samim tim i za očuvanje i nastavak borbe za Kosovo i Metohiju, svi oni koji su za apsolutnu podršku Republici Srpskoj, imaju jasan izbor za koga da glasaju. To je jedini izbor za takve glasače, to je lista autentične desnice.
1: Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić obratio se na predizbornom skupu u Kragujevcu.
3: Više od 50% ljudi u lokalu moraće da ode sa vlasti. Mi zamenimo ljudima koji žele da slušaju građane. Isti je slučaj i sa ministrima, gde će promene biti još veće. Moramo da sačuvamo samostalnost, vojnu neutralnost. Mi moramo da rešavamo problem sa vodosnabdevanjem u celoj Srbiji. Konačno da rešavamo pitanje kanalizacije za sve naše gradove i za sva naša sela. I konačno ono što moramo da uradimo, to su zdravstveni objekti, i to ne samo u velikim gradovima, već u svim mestima širom Srbije. I za to već pripremamo novac i to ćemo u najkraćem mogućem roku da uradimo.
1: Ispred Evropske Srbije biračima se obratila Marinika Tepić.
4: Ova lista je jedini garant da imamo jednu uređenu, modernu, demokratsku, evropsku zemlju, gde se zna red, gde se zna sistem, gde postoji pravda, 25. svi još po jednog za ruku na birališta i da obezbedimo evropsku Srbiju i našoj deci da ne bi više odlazila trbuhom za kruhom u jednom pravcu.
5: Parlamentarni izbori 2026.
1: Nosilac liste Ljudski Rasim Ljajić posetio je Tutin.
6: Ne borimo se mi više da učestvujemo u parlamentu, da nas ima tamo, da se nas glas čuje, zato što neko može da hvali vaš govor u Skupštini, ali na kraju ne broje se govori, ne važi se umetnički dojam, ruke se broje u Skupštini. I jedino je to merodavno. E mi se borimo da imamo što više ruku u Skupštini.
1: Kandidati liste Studenti pobeđuju, Aleksandar Baucal i Oliver Tošković, predstavili su deo izbornog programa.
7: Ja sam Aleksandar Baucal, profesor Univerziteta u Beogradu. Mislim da možemo da napravimo da škole budu bolje mesto i za đake, i za nastavnike, pa čak i za direktore koji vode te škole.
8: Ja sam Oliver Tošković, profesor Univerziteta u Beogradu i psiholog. Smatram najbitnije stvari iz programa koje nudi ova lista, odnosno izdvojio bih borbu protiv korupcije i osnaživanje institucija države, da vratimo snagu nezavisnim institucijama, da povećamo jednakost sistema i dostupnost, naročito sistema obrazovanja svima.
1: O programu liste SDA Sandžaka, Čuvari Sandžaka, govori Sulejman Ugljanin.
9: Program sadrži 10 tačaka na kojima želimo graditi društvo u kojem se može dostojanstveno živjeti, raditi, stvarati i opstati. Program je zasnovan na konceptu srećna porodica, zadovoljan narod, jaka država.
1: O odnosima sa Rusijom Zoran Nikolić iz Ruske stranke.
10: Srpski i ruski narod povezuju duge istorijske, kulturne i duhovne veze i smatramo da te odnose treba čuvati i razvijati u vremenima velikih međunarodnih promjena. Istovremeno, Srbija danas prolazi kroz važan politički period. Pred nama su parlamentarni izbori u kojem građani očekuju jasne odgovore na pitanje koje se tiču budućnosti zemlje. Stav Ruske stranke je poznat. Srbija treba samostalno da donosi odluke u skladu sa sopstvenim interesima i da razvija saradnju državama kojima za to postoje politički i ekonomski interes, uključujući Rusku federaciju i zemlje BRICS-a.
1: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila je digitalnu platformu za analizu i kontrolu tačnosti podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Prema rezultatima analize sa presekom od 1. septembra ove godine, podaci se poklapaju najmanje 98%, saopštila je kancelarija.
5: Izbori 2026.
11: Slušate Dnevnik. Na današnji dan 1854. godine rođen je poznati naučnik Mihajlo Pupin. Tim povodom u njegovom rodnom selu Idvoru održana je svečana akademija. Priređena je izložba o njegovoj ulozi u Prvom svetskom ratu i dodeljene su nagrade uspešnim đacima i promoterima Pupinovog života i rada. U nastavku obeležavanja godišnjice Pupinovog rođenja posetioci Idvora u narednim danima očekuje književno veče i sportski događaj. Uoči dana rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića u njegovoj zadužbini uručena je 50. Nagrada koja nosi njegovo ime. Ovogodišnji dobitnik Andrićeve nagrade je književnik Dejan Aleksić za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Autor koji već dve decenije suvereno vlada poezijom i književnošću za decu, ovom knjigom otkriva i zreo pripovedni glas, dajući izuzetan doprinos našoj savremenoj književnosti, rečeno je na svečanosti. Aleksić je istakao važnost i uticaj Andrićevog dela na razvoj srpske pisane reči.
12: Niko to bolje nije razumeo i u književnost uveo na neponovljiv način kao pisac čije ime već pola veka nosi ovo književno priznanje. Kao moderni čuvar iskonske vatre pripovedanja, Andrić zna da su male ljudske priče često istinitija povest od same velike i bezlične istorije na čijoj se vetrometini kovitlaju zrnca i trunje sitnih ljudskih egzistencija.
11: Stigli smo do sporta. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
13: Novak Đoković je poražen u drugom kolu Mastersa u Šangaju od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3. On je posle osvajanja 102. titule u karijeri, gde je pobedio Zvereva, Medvedeva i Deminora u razmaku od 48 časova, stigao u Šangaj sa velikim očekivanjima. Ipak posle duela ni sam Novak nije delovao razočarano, kao da se i on radovao povratku u Evropu i novom predahu. Eliminisan je i Miomir Kecmanović, od koga je bio bolji češki teniser, i Jakub Menšik sa 6-3, 6-3. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u okviru baraža za plasman na šampionat sveta sledeće godine utakmicu od Finske sa 3-1 na gostovanju u Tampereu. Revanš Srbije i Finske 13. oktobra u Staroj Pazovi. Disciplinska i etička komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača na dve utakmice protiv Holandije i na meču sa Grčkom u Ligi nacija sa 130.000 evra i ograničenim prisustvom navijača u duelu sa Nemačkom.
11: Prema merenjima u 22 časa u Negotinu je 19 stepeni, u Beogradu i Nišu 16, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 13, u Somboru 12 i na Kopaoniku 9 stepeni. Sutra pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 25 stepeni. Slušali ste večernji Dnevnik, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Aleksandar Radović, urednik večernjeg Dnevnika Irena Jelovac.
14: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
15: Nën serb nga zubin potokit e dëshuar për krime lufte kundër popullsisë civile mbeten në paraburgim sepse gjykata apelit në Prishtinë hodhi poshtë ankesat e mbrojtjes kundër vendimit të gjykatës themelore për paraburgim një mujor. Avokatja Jelena Krivokapić, e cila mbron Miroslav Radojević, tha aksoj se mbrojtja ka marrë vendimin vetëm në gjuhën shqipe dhe se do të di se çfarë është thënë në spjegim vetëm kur ta marrin vendimin në serbisht. Policia Kosovës arrestoi nën serb në Zubin Potok me 27 shtator në lidhje me rastin e njohur si grupi i intelektualve. Kërkesat e mëparshme të avokatëve për t'u mbrojtur nga liria u refuzua gjithashtu në një propozim për t'i vendosur ata në arresht shtëpiak ose për të zbatuar masat e tjera alternative për të siguruar praninë e tyre në procedurë. Shefi i misionit e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Peter Dua, ka biseduar me mitropolitin Teodosie të Rashko Prizrenit rreth mbrojtjes së trashëgimisë fetare dhe kulturore në Kosovë si dhe marrëdhëniet midis komuniteteve. Gjatë bisedës, sedes duhet konfirmoj se misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë mbeti të përkushtuar për të promovuar dialogun, respektin e ndërsjellë dhe ndërtimin e besimit midis të gjitha komuniteteve, njoftoi misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë në platformën X. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf, tha se Gjermania dëshiron Kosovën si partnerën e Europës dhe në Bashkimin Evropian, duke theksuar se pas përfundimit të bllokimit institucional, Kosova është përsëri në pozicion për të përkushtuar integrimit evropian. Në fjalimin e tij në pritje me rastin e ditës së Bashkimit të Gjermanisë, Rudolf tha se mezi pret që bashkëpunimi me presidentin e ri, qeverinë dhe institucionet e Kosovës për avancimin e agjendës europiane. Integrimi më i thellë ekonomik me Bashkimin Evropian dhe qasja në tregun e vetëm mund të përshpejtojë ndjeshëm zhvillimin e rajonit të Ballkanit Perëndimor edhe para antarësimit të plot, thonë ekspertët, duke përdorur fondet e para antarësimit dhe duke miratuar standardet evropiane, produktet e mbrendshëm bruto i rajonit mund të rritet më shumë se 15%, ndërsa integrimi ekonomik sjell përfitime të drejtë për drejta financiare dhe stabilitet. Bojan Stanić, gaoda ekonomike Serbisë, deklaron se antarësimi brenda tregut të vetëm evropian do të hishte pengesat që janë barierat jo doganore, kuotat dhe kufizimet për transport. Presidenti Aleancës së Biznesit të Kosovës, Agim Shahini, theksoi se biznesi nuk toleron barriera politike, ne mund të rrisim produktin ton të brendshëm bruto me shumë se 15% nëse integrohemi në Bashkimin Evropian. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të shohin Bashkimin Evropian si një mundësi të re, sepse ato fitojnë më shumë se 550 milion konsumator, tha Shahini. Olimpia Hristova Zaevska, në një ekspert e zhvillimit ekonomik nga Shkupi, konfirmoi se rezultatet janë të prekshme edhe para antarësimit të plot. Ajo kujton se fal reformave, Maqedonia Veriut është numër një përsa i përket investimeve europiane dhe i integruar përsa i përket përqindjes e eksporteve në Bashkimin Evropian. 35% të rinjeve të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë nuk punojnë, nuk ndjekin shkollë dhe nuk marrin pjesë në programet e trajnimit sipas të dhënave nga Agjencia Statistikave. Në praktikë kjo do të thotë se rreth 90% të rinjve në Kosovë janë jashtë tregut dhe të punës dhe sistemit arsimor, raporton Klan Kosova. Ekspertët paralajmërojnë se të rinjtë nuk mund të arrijnë pavarësinë ekonomike dhe e shohin si fajtor kryesor shtetin, i cili për vite me radhë është marrë me gjithçka tjetër përveç arsimit dhe të rinjëve. Inteligjenca artificiale përdoret në Kosovë nga pothuajse 45% të popullsisë, shumë mbi mesatarën e Bashkimit Evropian, ku 1/3 e qytetarëve e bëjnë këtë. Si pas të dhënave të studiusit Dominik Karba, raporton Kosova Press, pothuajse se 3/4 të pytjeve të njerëzve që i bëjnë inteligjentës artificiale kanë të bëjnë me gjërat private, se si të shkojnë diku, ku të blenë diçka, pytjet mjekësore ose kërkim këshillash. Fundjava do të sjellë mot me ftoft dhe rreshje të shtunën para dite dhe do të jetë e ngrohtë me temperaturë deri në 25 gradë në jug, pritet vranësira me shi dhe rreshje lokale gjatë ditës, të dielën me shi dhe rënje e dukshme temperaturës maksimale deri në 18 gradë Celsius.
14: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.
16: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

prvi i drugi stav gudačkog kvarteta Smrti devojka slušali smo u izvođenju Tokijskog kvarteta. U nastavku emisije Susretanja, Aurin kvartet izvešće gudački kvartet broj 9 Franca Schuberta.

0: Aurin kvartet izveo je Gudački kvartet broj 9 kompozitora Franca Schuberta.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras u emisiji Susretanja slušamo odabrana dela kompozitora Franca Schuberta. U nastavku emisije Susretanja slušamo sonatu u A-molu. Violinista je Stefan Milenković, dok je gitarista Edin Karamazov. Sledi snimak sa koncerta održanog u Beogradu 30. septembra 2015. godine.

Bili su ovo Stefan Milenković i Edin Karamazov. Izveli su sonatu u A-molu Franca Schuberta. Za kraj emisije Susretanja čućemo i rondo za violinu i gudače u A-duru. Izvodi Nemanja Radulović u pratnji gudačkog kvinteta koji čine Guillaume Fontanarosa, Frederik Desi, Bertrand Kos, Ann Biranje i Stanislav Kučinski.

Poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Susretanja. Posvetili smo se muzici kompozitora Franca Schuberta. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe koja je bila sa vama, pozdravlja vas Katarina Tošić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.